se kri ya, pou se kri kri sou kyan la, pou se la soya, sa se chete moun ki pal nan siel, sa se chete moun ki gen espérance, sou pa klare pou rencontre soya, frappe moun asou ya kri aleluya.